0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile mungana mungisetu wa Radio Msambiki, kusangula ka mitiru ya Radio Msambiki, uhashi gashtichi cha Inyambani, kala loku zita kumea no ititikweni ga Msambiki. Mitiru ya kusangula hichi itza ifamba kala 8 horas ni 54 minutos, hikutirisa shashametu loo wa materiala loku zita ku 5 horas nzeni kachikatano, takumama hungu yalu mtikweni hangi kama tiku, nzaku kama hungu yalu mtikweni hangi kama tiku, hikanza kanyu. Itangiana kalongo loku wa kinjimuka, aka kinjimuka zugava zunyingi hinga zulungi sela kasikule giganya munga. Hii 5 horas ni 30 minutos, Avelino Antonio atabula ni varimi, aka longo loku wa gichilmurimi, bula tu inagu gitasukela makwa meni, aka distritu kutani doropa gama chichi murime a tirakulu makoveni. Kasi kutika kalezu hii 5 horas ni 40 minutos Jarmindo Masingi. Atamba mahungu ya provinsia Inhambane hichindau. Hii 5 ni 50 Avelino Antonio atakaamba matimu ya siku. Matimu ya siku ganyo muncha. Siku legi kuneni vana vatiku ga França. Vanga sangula a mitiru kutani majamelana ya kuluela kukuweni kuchicha kama fumela. Atikuweni ga França ula ula hii revolução francesa. Kasi nzaku kama timu ya siku, hii tava higemeta a longoloku wa kinjimuka lufamba kukala 6 horas. Hii 6 horas, hikutirisana nishtichi chanzi nzaka mapuzo antena nasional, ufanelu kumama hungu hangyalu ya kusangula, kasi kulegi ganya muncha. Mahungu matumbete tora timbiri na mahambiwa akusukela nzi nzaka mapuzo. Hii 8 horas ni 7 minutos itasimama ni mitiru kusikela lasti chini hichitwa. Kasi hii 8 ni 10 chitavechi kati cha kwamba mahungu ya kusangula hili rimla chitwa akasikule giganya mungu. Kuhonza kalahu, hirinzala kutaku hengelete ala longoloku wa mafambela ya lumuzutaratuini. Chitovechi gava cha kumbitisela cha mitiru le hichitwa nzima ya kusangula akasikule giganya mungu. Mitiru inga mangeni ka Idrasio Makondela kakuula ula zingu na Mashadu Junior. Kau basopi gamchini. Himishwela wengi sitiginani.

0: Senkora Shini Zasesh Minutush Le Mitiru Yakusangula Hichitswa ya Radio Mosambiki Stichi Nyambani kasi uganya munhla siku kungawa sibili kuhunza ku a 10 ni muni masiku ka hweti ya malata kunyana lembe 2026 mungisetwa kuranzeka chikhati cha kukhindlimuka
1: khindlimuka.
2: Alberto, zuko wutu tuma hitam. Ukeloku wa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe, nzi zamili kukushongolisa anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe likuna mapoisa. Utabi wachipiti.
3: Kungatama heka chumu. Nzichelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Pe, nzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
2: Hesa, uwa shtivele zwa kuhugunyadu lego gumahaku. Niku au kunyadu gahoshela anau watiku.
3: Makatu. Ungatini zwa wena madam. Phela mina ndza hinyisa chilezwi. Chima ndisangola ku ngelo mtitata twini.
4: Mungana muchimbele. Kutani umpakelo wa vanhu ni michumu. Wa zvitiva lezwa ku aku fida lava va mahakontiru wa ku ndela mtitata twini. Zvabetero nuku zvatsaisiwa hinawo nuku khelisela ndza ku anhluku wa tiku. Wo ahihi au gunyadu. Vuleda ti number phone late. 82-34-05 86-34-05-000

zvakala zvakuta mahala zvinga chiverekiluwanga kula ku mungano mwingiseti lezvigichila kuti hita kasizva zvikota kuchukwatisa mahanyela ya wena eka 5 hora shini 24 minutu shi 5 ni 30 itaramba Avelino Antonio atubula ni murimi wa makwameni machichi akalongoloku wa bu wa gichil murimi a murimi loyi a benzulaku a matsawatsawana lezo akankova wa makwameni aka district ga machichi kungakale Avelino Antonio la stichini. Akutsikakale zvata bola kambi hisi kuganya munhla siku murangeli Louis wa France anga wana tiku na gi vindlukile na gi kwatile hikwalaka mafumela ya chimina mina

0: basi mwingisethi matimu ya nyamukla maveka laha ikheleli kala a século 16 yalakanya siku avana vatu ga France vanga sangula ayipi leye vanga lwela makunu akwa tifanele ta dzita umunhu tihloniphiwa asikule nginele ka matimu yesiku ga kusangula ka revolution francesa amatimu la mwingisethi malongiselo ka utsale no hengile themina nwinyi wa gezu mugizwaku Avelino Antonio Bernardo Salomão e Sasselmichi.
1: Muzile amatimu ya siku.
2: Bongela Avelino Antonio ni mafumela lawa ya mikinyavezu, mafumela lawa ya hava ya Louis XVI murangeli kaliloku watiku ga França. Anga kanga zwitive akuhlunipha kasata kuma uyelo wa kuhlunipi wawo. Ama hema fumela ya hava, avana tiku ga França vaklimbiwa hizona lava nga sangula mitiru ya kuumbana ingativeka hi Revolution Francesa. Zuma hikili hisa kuluza seji kakula ka Avelino Antonio anga si chali simulei ya Rosalia Mbawa. Kanilezi lava vapi misa kuzima hisa kulu 21 kunili simulei ya Rosalia Mbawa. Alihuni pavanu au manze kugawa na ugitivi. Bizinyanyana zwihaha ku zwi yakulu zwa khezwi wala hasila ka sizwa zwikota ku zwiga chokana cinco ni 57 gameta la halongoloku wa gichile mu longoloku wa kingemoka unga hekalu mahungu ya provinsi kutani mahungu ya lumtiko ene hanga kama tiko

0: bongela Armindo Masingi na Bernardo Salomão muhikombisela kulongoloko wa mafambela ya lumu switaratwini hika 8:41 xichikhati tsa ku simama ni tinsimu ta mahlavuselani Alberto Machavel loko awulawulahi maphoyisa a limani ntirho wa hombe wa ku vhikela tiko ni ku lwisana ni swigevenga makuni loyi a ma tsutsumaka maphoyisa a rhandza ku ma fihlala hileswaku muyivi xigevenga kutani a ni u bihi
1: Poisa ma vigilati

0: Mangisi gulosa avunya mahungunya itonga kuwari tigulele la mhunu Mehegula kama hunguya ya ayo magukayo utangeli Wapaira ya kidropa natinza ya kisiku Distritu ya Zavala Yipanungu ya inyambani wakutumisa tengunya 8 milioj nye zimitikaj Avu nye kutukotisi dzuruwa Gambe vinebere mahungu ayo magukayo mapuisa Ya litigu la Msambiki omuji panungu ya inyambani Maguna kagungu engezele sikarazo Nyakumatu kalamura mahungu kutumisa mapimu yawe Nusi indika suku hengeleta mkazendanga nyula mulu Magupela mungu kujitonga Kiri mungu kumekui ahibula kumungu yaya Kujipani mtini uomo Bernardo Salomão Hengu miswela uingisi nyawadi Mapuisa ya litigu la Msambiki omuji pandanguru ya inyambani Mangulomba ogu zinigezela aga watangeli nyamiganga watangeli nyamabangla abu nyakubudisa ningitsungu ndani nyapweti kubangula lipindu jiolovezu kihena nyakula mule mahungu kutumisa mapimu yawe jilombu yeji jagujirwa kuengezela kumatiku mapindrago sigarazo inyamatu kasivasu Sungwago okuwambe wa ukawo fagumanega na wa lamula mahungu abambi mapuyesa mangu tikisisa jisecha ndani potikasi okuwumba sikwata silinya miganga aku policiamento comunitario Muningi, nyamahungu nyamapuyisa ya litigu la Msambiki omu Hipanungu ya inyambani aderto ofumani Waruku ya mapuyisa manasimi magutuma Ndani yabatika suku timbisa kusikarazu nyaugevenga Sikarazu nyagula mule mahungu kutumisa wangu wa mutu Sivera omu hipanungu ya inyambani
1: Vigi nga honza hikumani ni timhangu tokara Nzinga ula futsi makayo bingo maheka ka distritu ya Morumbene, ka bairro Mantsavane 2, nunca kumeka ajaha, kinga karginawala kivati huku kamutoka, kambe loku getsumbulwele a avinywa muti, lokumekile na vabati huwa, lezinga mahakala zwaku achitsungutsinela hayani kambe, lokumekile na mbungutela, huku loku nabilwe, kumekile na luza utomo, e kambe ekumekile na khonwa wako onanga hekona kaguru puliani inga daya munu kwe kumekili kambi ni kazi ya furtu lomunga kumeka jihago karga 30 wa malembe kinga tsema mashapa ya bank kuna wala kuiwa phone kambi ajihale kumekili na kuna wana kikongwa intiro wa mpuisa lejo wako gitsa isi
0: Mwenigi nyawahungu nyamapuisa umuhi pandunguru ya inyambane adaritu ufumane na uganera kusikarazu singa udugire kuwasumane kapindra kaki pandri ya kisikarazu kwa sinya ugevenga hakusimama abu nyamahungu nya hitonga pfukani kukwaji katiki mitumu nya rayushishi ya ndranga yodahi ya yukuki ako hospital rural ya shikuki dropani kama tsitsi ya kutuma kukiki kumahungu nyu enge zeli sikarazo nyazimango za umunyastaratu nguzunguzu tukumbako wa moto taksistas kukwa litsiku nilitsiku randranga yenyo dahi kubela tengo nyakupohe likumi nyavatu vanga tangana sikarazo nyazimango umunyastaratu vambe wakoni kutengo kuni kuvale nyogirigasi moto taksi agasi kulandra utangeli nya udahi gandanga nya udahi abantu abambe baguta kumwe zimbi district panda umuwene murumbene kumbe ni kasina batsangaline ni zimangu nya zimova nguzunguzu makupulani nya sumana mu tangeli ago director clinico wa ndranga nyota ya jikuki dropanika matsitsi mikaili julaya kane dikukuye vathu nyavangi akalimani lipindu nyakupimisa kavo stradani dzingi dzimangu ya dzimova dziduhile yako Hakusimama utangeli nyawulimi kuyemo ya distritu ya Omuweni kipanunguli ya inyambane ungu tembisa kumaneka kuhoza kuna tumiswago kuwa mihima yitago kumahungu nya mihandu nyayadi nyane nangu nyakupeli nyawulimi handu wagumeneza kukuo distritu ya Umuwini kiyo ingadugile ya mitengunya 67 mil zitonelada nyawulini nyotelanganye kukwaji katigeji uguwanega nangu nyawubili abuguli ndedwago uguwugile ya mitengunya 3 mil zitonelada nyawulini nyotelanganye mutangeli nyawulini kuyemu ya distritu ya Umuwini jipanuli ya inyambani Antonio Sabao gani duku kuye ugulima mahagane ni simbi ni simbi kugubeji nyaku hungulunguzu ugu gani nangu ya inyawili desaris ni 27 minutu zuguminga mahungu kuwa jikati yeji kukubenika si na hipede omunya desaris ni 20 minutu gali tigula muhunu kukubenika si na hikulikiti michini nyantena nasional ngabene aganila mutengili wali tigula Mozambiki apo nya hifita nya kukanilika si kuwa nyama binzo utengeli wa pele ya kisiku distritu ya Zafala kipanduguli henye mbani wa utumisa 8 milioni nye zimitikaj kubeta kutuka tisa zirua kuwa ikati yegi wagu tuma abu nyamiki kanya ukugele dropa na tinza kala zibairu za makumani mahumani ni praya dushkokeros tumiyuyu wagu manega na utedwa mafu yari nyaku fuwiri ni utedwa zibloku kamalika nyu kare ambarika zipafi ndani yipatika su tembisa majimbelulu nyayade mutengeli wapele ya kisiku gani lukuyi kutuka tiswa nyadirua kuyemo ya pele hili kubeja gamufumu kubeta kutembisa majimbelulu nyayade nyavatu nisombo abilu paulu chamuseli kukuye tumiyuyu unatembisa gambi ulimi gama kona nyukari ureswa kala yiduro panatinza ambarika sikuwa mambi malanga kuyemo ya payela ya yidoropa na tinza ya kisiku distritu ya Zafala na hisi mama kumininga mahungu kukitonga ulikasina mninga mahungu lihungu kasinya tumbunuku changanu nyewa embi kuyemo ya Umu inyambani waruku mapali sana masa ketadwa kuku Radio Mozambiki nyewa embi mangu ninga lipindu kaba embi wakoza kufivumuka milongolo kunyanga ngoma Mozambique zingoma za nyambani yoneka kukua mwaga nyamwaga yinguresa limbili pindu kaba embi vambe kabene batidwa vapela kutidwa kumilongolo kuyeyi kanga izo angakanela Anibal Diamantino mutengeli nyatsangani nyawa embi omuhi pandengulike inyambani Diamantino chamutse nikuwe maparisani nga zinzimu kayu aya agunenezo nya zinzimu zikiru aku zi embuako gam litikula Mozambiki uye angani nga zitipa za tabu nyaku Radio Mozambiki simama gu sekatera maparisana yaya
2: Amilori ya mnjimbele lile, yu lukwati wala, hata nawea kutivi wali, asisi vamente, nintao, kafasi li nzinga kayo, lile ya kunzina wala kuzitivi wa ati ugami na Mozambiki.
0: Anibao Diamantino mu tangeli, nyatsangani wa embi kukia mwje omu kipandu kukia inyambani. Dezona zini 30 minutu, shikiri mildu kume ni Bernardo Solomon, wamanigidi mahangu ya ya tsalani.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

Hello, sili mwingisiwa Raj Msumbich ya mitumu kukitonga ya salambo sa risiko la mhunu ka torzi nya julio maga nya 2026. Kuga matumeri ya tuya risiko la mhunu kwa kukira 14 horas na kubusema hungu nya kutuku wantena nasional zinza nya mitumu yatu. Mwanata kuzi 14 horas ni 10 minutes ita kubuse ya mihungu nyamahungu ku gitonga kagubi mihungu nyamahungu kuzi 14:20 munda manarongo kunya shiriko 15 horas mahungu kurapa ku gitonga 15 horas ni 15 minutes miningani stivisi nyagu hamarambani Ita vega maburu nizimu kala zikinzi 54 jikati hina kuhi tugwigwi yiga siku kwa zaku vihininga uranga wa tumikiri wa kwatu kredi minya yi tzopi. Haka nikulo srega Nelson Francisco lersi yu shauku yata go anakuona marungi mtsini na kumisubera wingisi nyawani.

0: Mwengisi wa Radi Msambiki ngulosa hudigamika longolo kushiriku longolo kumuigasi wa Radi Msambiki kitichiki nyambani utaguna kuresa zinzimu zingamba umafuni umagoni usedzi wakoni. Ga longolo kwa muhunu hina resa zinzimu zimbili umweyulu mbago ba imbeba umuga ya Msambiki au Carlos Nizaida Nhlongo wanga emba kumaga wa 1992 wana guni ngilini la kwa drenaje. Yimbi hina ya zekaka tiku la Costa de Marfim yinga emba kumunikiseka kumaga wa 1995 ana wili ngilini la kui okamene.
1: Shiriku zinzimu nyakusedwe.
0: Hina pelo ngulo kwa tena kuresa okamene nzimu nyakayene ya Afrozuki ya munikiseka. Anga emba kumaga wa 1995 galbamu ya ye okamene. Okameni nzimu nyali haladzu, abu nyamanyukari, ayemba kupara mama wai, anga enda nyana kumangu nyantumu, anawukui, angu mshu wangu uzu. Ii akuna akade, akudunduga mama urigili yae, nigu akudunduga, mwenye wai wakutangala kamungu uzu, ii anakumire kula haladzu laila tabu, gube au ya watapanya watabu. Ii nzimu yei, kiga sita kwenye usada kubambi wa imbi, ufana ni usedzi uga sungera kumaga wa 2023 kunsawa nyawe imbiro pane a quintet band Uganda au nsawa nyawe imbiro kipandi ya Kampala tikula Uganda.

Ku mwaka wa 2017, Kinyen Renis Nde, angalia kwa tsiku la 24 April wa 1978, Mankon, galtiku la Kamaronj, kuhiga se anga osazinzi mwi eyi, okameni ya Monique Sekar.

0: Yahoo Sedzwe.
1: Monique Seka, muembi wa kipande ya Costa de Marfim, angabelekwa kutsiku la 22 ya Novembro wa 1965, atira kunga uirainya ya muzika Afrozuki. Monique Seka, mani diligole ni uembi nangaritangana, anakuhebule lugu emba ni babu wai uiseka okoi, angabanari muembi ya kongulunguzu kuwa dega de stenda. Ui Monique Seka, azipatiri ni orkestra RTI, ye kati yoyo angahebule ya kupata kani ya zuki, ni zimbi ziriti mguwe wa umba Afrozuki. Anakupalu CD album nyopeyi, Tanti Afwe, kumwaka wa 1985. Kumwaka wa 1989, Monique Seka kui angatola muombi ya tekladu wa kipandi ya Cabo Verde, uimanu Lima, uwe amupasaja ukandi ya zinzimzaye, wana kupalu CD album Misuwa, yina uvuvu mbili nguzu umu Afrika ni mambi mayuwa banzi. Kumakupa yana unyamaka wa 1922, Monique Seka tewa nili ni ui Dominique Richard, memba ni mwumbi nya Radio Sani, na ukade produtori ni Nyama Binzuwai. Au kauga sawanga hinzali pango, wana uchadide kumaka wa 1925. Kumaka wa 1924, Monique Seka awidi aemba gambe ni Manu Lima, wana kupalo sile albumu Okameni. Palo sile zimbi zi albumu kufana ni Adeba, kumaka wa 1927, Yelele, kumaka wa 1999, ni Obligada, kumaka wa 2003.

0: Carolyn Hlongo adirimu eminya nkongoni nguzi wa umunga ya Msambiki anakubelekile ukhala ukaludalila kwaka msava district ya Shibutu yipandinguli ya Gaza kulitsiku la 25 nyabrili wa 1957 anakuningiri kambili la Mutshumayeli. Carlos adirimu havisinge zinombe anakupete kambi kuemba nangarani duwana kumwaka wa 1971 Carolyn Hlongo vetilile endo kala maputwini anakupele kutuma kunga kitumi ya ndangani nanga sabeli atumaka Radio Msambiki kunga mekani kutidantena kumwaka wa 1974. Carolyn Hlongo luzidi wome kutsiku la 2 nga junyu wa 2005 Hospital Central de Maputo. Ja Zada Hlongo adirimu embi nga nduma nguzu angabelewa kutsiku la 17 nga junyu wa 1970 galokwa dadi ya Muhubu district ya Buwani jipanunguli ya Maputo. Bede abunya uembe kunga muhani wa Carolyn Hlongo pelu kutepa zinzimu kumwaka wa 1983 ka Radio Msambiki abunya kukala kufani waye aditepili livandi na zitaru zit albamu. Zada Hlongo luzidi uome kutsiku la 4 nga junyu wa 2008 anakudzingili kutsiku la 8 nga junyu nyawaka wa mowu. Kukarati mwengisi wa Radio Msambiki na sega longu lukua tushiriku wa muhunu inakuresa drenaje kwa radada unga embwa kukaruzi ni Zada Hlongo kumwaka wa 1928 inakutia malilutu nyaku soli ubibi wowu nyaku wanyamaye wakurazi mimba wabeza wapone mimba yeye o wahefimula wabeza waya tuzuka sana na sisi ugira waka sabaku tuzuka nzilo munga giri uge wengi wowu kugugyanane yeye ududugago yi umbo jani ngungulu kufana nago ni uwe umalo faneli yonya kudisiri ukwe kumani afanele kubanya o nada unagudunuka kambi ukwe womu vambi vanyamayi wakwawe wali aguti kulumi hani kukubweta janane jimwe jubasi longolo kuwowu kukasi unga loa ubeza utahegudo kui Antonio Kumbani Luigi Batisha kabi nyamitini hina kutembisa kuyaka umbi longoloko akumengezi tsepadzina Talani.
1: Shiriku, zimzimu nyagusedwe.

ngisi hingulo sabunya mungunya kitonga kugwa silambu sesi sali tibula muhuno na ganela gama hungu yaya ya litigu la muhuno ayo nyokayo zimangu zimbilie zimova kidu zinga songali vandivatu kuwa matimu mabili mwane gaji pandu ngulikia inye mbandu wa embi gaji pandu yegi hudiela ufa gautigu wapano wa gamu embi mbuva nyane wa distritu ya umuini mungu pela mungu kukitonga kere mildu kumekui ahivula kumungu yaya kukipandu kimtini omo Luis Batista ngumi suela wingi sinya wadini. Wa embi omogi pandrenguru ya inyambane kudiela kufaka utsiku wa panova nyamuvulu aka mu embi Viriatu Marengula apo angabatira ngudzi pano kuye mbuva nyane vale vanga budiso kumitumia radio Msambiki vari kavo mbuva nyane kuye anga emba ngudzo kuye anga tsakisa kama khona ya tapo aholo muhunu kali tsiku litulele lidegude mwanga dziwangu Katurzinya, usiwana, kizu, njizimu njizimbe zinzimu edzi, zinga tidwa nguzu kamo mbiyoyu njijivele kwa ya distritu ya Omowene, Anibalzinyo, Jaspro, nye Almera Simau, kawaka sabanga budiso kumitumia radi Msambike, wakare dukawo singe angabani ahibuza abu nye zinzimu zawe. Awa, warika umbuwa nyane, akoye anadundru wago, kudzimu nyadzingi anga dzitsiya dzinzimu dzwane matsango nyawupeti kupaha abunye kupanye dzimangu dzimbili nyadzimova kidzu dzingasonga livandri vato kukwa matsiku mavili mwane omuhi pandungulika inyambandu dzimangu nyakukhulupi kuumbulikela nyikupfarana mova nyikitututu dzingaoneka akadzi distritu dza Murumbeni nyipanda Gadzimango zedzi iyo ingaoneka ka district ya Murumbeni kiyo ingasonga vatu vararu kumamba kukenya dimiengo aholu iya panda kugwalitsula panova kiyo ingasonga vatu vavili Diocleciano Matsimbi wa ndranganya mapuisa nyakuoneleli magimbilelo nyasteratu omuhipa ndungulika inyambane

0: Ndo wala na verdade ye ye moji garzago ku mitekelezo ya kono ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyina ipya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima ye nyakukedza sikwakwa sango wibedza ye yo mulisa uni ngwago asa hey ungro wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapodza finasa
1: mwama mwama ama compadre Said uhungeledi mwendra wako nyovikile kudzutsuna
2: nada nyizungelele ngwana ku uri kudzudziya kuulu Yiki mwendo dzitsuna dzimwa.
1: Yo, dzitsuna kazi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
2: Ai! Risini lolo, toni ngongo kamuka ya olo, nyakwimba mwendo rangu nyakufikira dzitsuna.
1: Oh, yira isosu wanduye. Lala baba tinya mwendo yakuvekela khudzu tsuna matsiko ya tsavu miaka ya tsavu
2: madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwana Lala utsiku wa tsavu ndrani nyamwenda nyakuvekela tsuna wa tsavu mwaka udzulumukele kama dwali nyedzedzedze me kumunya udahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria fora fora
4: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu.
5: 15:37. Nadzika wimbiwa Antoni Marcos, Antonio Lodingi Matus. Autopono kuye Antoni Marcos, apanya wimbi. Averi kiri kutsiku nya 10 nya junho nya 1951. Shikonela hajipanungulu ya Gaza. Moyo amerika kwa na kuemba nzi mnyamara bente na kutumisa lidimi nya kichangani. Pedi kuembi wai kumoka nya minus instanta. Jikati anga tepa kudishku ya nyakupele. Aulu kukamia ka inga landre ya manikidika mitzawa nyakutalanga nya uimbi. Aulu kasi manikidana kupara nguzuhie laku ugaba nyatsawa moyo. Borumponi projeto Mabulu ungaumbwa kumakanya 1999 ubakasunga bana kuromo ba imbi nyakutsangani vali nyandruma kaulu manikena kubeya nuyika si kunzimu mwenye kuimayengani nzimu yinga manika kuina kuombwa nguzu ikira kuve atirwa nguzu kambe Uru nasi humaneki nguzunguzu mnyaku embi basi. Antoni Marcos ya maneki nana kutumaka si kangamu utumigiru wa umadzendrangani. Uri kukitungu pone mperekatu domestiko. Kutepu nya mkulunyi. Maneki nika mbina rumoe uri nya uwanisi bakera. Apanga zukoza fukamu kumanajihiwa. Kangangu nguwa tikuni habanya box kubana kasea na ugerede. Kugambia ka inga landrera Antoni Marcos mamide arimu embi moyo kasi nyandruma.
4: Ningamu.
5: Kala kuga chikatiki jamalika kasi na uemba. Nzimu zaizi ngu pudwa Mosambiki simara kambini papanzi kakwari nyamai. Aulu nzimu ina yupuwa kuhi hujukati yeji kuhinya kuye emangeni. Aku kuye uwe umaneka kuna kunoneza mutu kunyara.
4: Selambo.
5: Aulu ezimbi zisara kunyazi na zono neza maani.
4: Kamu.

Ingisi wa Radio Msambiki hoya hoya kasimi sungu ya mahungu ya wa manota la pangu chikati kama chama za state warish mwana kama chie kamusela tuwa takona wa MB hambikambi ni wahanyu muka provinsi nyumbani nguwana wa mwana kako wachi shuku wala na wajimuka kuwe wachikarateka ngutu mkwana haka kuwe kutubane kidi kuchi ilusa utoni ka usiku wahanyu lova ni mbiwa provinsi nyumbani wambomba ngu mbuwa nyani Infumo wa chipandi cha kisiku aniwa zavala Ngwana humaneka kwa ujitumisa kasiti mali Ndanika kuchukwatisa matzimbilela mkwe makastara tusi raro Sa wana nganga ulena Hina ata amba kambi mahungu yawa Makamusela kutita ku sekretani wa mfumo Ngene munu amaneka kwa chitumela Distridulana ya Zavala. Ayawa kasini mandi mahungu, manatalapa, mwishikati chama 17 yoresh, mitika.

0: Mitumu ya milova ya Rad Msambiki chitechicha inyambani 14 litsukuda kasinchima wa Julho lidambi 2026 nguma dza 7 horas inata ni mahungu kuna landela nangona kuwa belango nyumbani hebula kawara tuyo gweta inata ni nangona kuwa matimu kulandela ina maneka chitani nangona kuwa au wa kombomba ngo wa mami nangona kuna maneka chitani Sandra Masango inabe chigiba chogwita ka mitumu ya kulumba tsikudwa da mono tumungo chicho pisi mama ni uchenchi ikongo ma madza seti yoresh kunguwa dza sish ni 38 minutu sinatola omwini ya hichateka mbuvanyani mbuvanyana ngamane kachi luza utomi de maladi de chidwa da mbuvanyani ayuwa kasi anga matotsi kutowa sindani kakuve achininga usingile wakwe muwa kata ntumbunuku homba mba ngutu ngu hawa kata kuembelela.
1: Hey, hey, hey! Oh, Mr. Mbuva! Akwala, the star crew! Aka huwini! Hey, hey, hey! Oh, abutambu wanyani huwini, aka hanyani! Mbeni u Mbuva! Chagashiwa! Awusuwa nana kwenye gomu, oma bola tukwene. Awusuwa nana kwenye gomu,

mbuva nyani dichidiwa kasidinga maneka dichimalala ina tsimama kwaniwa umwini idana duanyani

0: kumachi kamsela tutakona mfumo wa didropa da chidropa na chakisi kwa mwe nyumbani utumisa mali ya kudingana 8 milioni shomiti kashika sikuchukua 9 matsi mbilela kachikati chiwa ngukona kuchukua 9 ako si taratu siwa sikuwekala ku chidropa na nintzinza na sisikongoma amuwa kama bari wafana ni makumani mahumani hambini para ya dushukuke irushi mitumu ya kuwa na yeswa kwa masone kati nzila tiwa izimana nungu tungu tungu tala maafu yu bilivi la ngu sana kuna veka kuchivea kwa sitini aswa sidona kungu mapave ka tanga ya 14 wa makilometru mtangili wa chidropa na cha kisiku akamusa to kene kuchukwa tisa kuwa ka sitaratu kuna ni makungu ya kuve kuchina kota kuve watu ambaye ni Smith Masi na kota kusimbela ngo tinzela tu wata tinene Abilio Paulo a kamusela kambi tu wata ku kuna ve kudini mazumbela ya kuve sa ku Yesu simaneka kusibindulwa kamiganga ile na sichina skota kuve sitipakelwa kasisi cha shaviswa amuwa muma bazaru. Kachikati chimwecho sekretari na mafumu kwa maka provinsia ya Inyembani endela ko distritu lena ya Zavala anga komba kushuku vala ngu hawa kaskaratu siwasa timhangu ta mimova ta ujambani asiwa sitako na sichuoneka ngu kuguleka Abilio Nyankundela ata ni dihungudiwa.
1: Kudwa ntima kata ujambane, ababu ulu ulisa banana dinga ditikekere, hambika ambi ntungu zitati mova. Nguto onati utingavati juombe telu wa munu, ngusekretani wa mfumu wa provinsa Inyambane, kadiba nzadi angavadi na ado, niwa tangi iliva ticheche, hambika ambi niwa miganga, chika nikisoni kazavala. Arsene ya Masingi, acha msede tokene, makai wangweona ima hakota kuini ko, kutumelila sana kuanza kaditiko datuda Musambiki, ngutungutuko na mwe Inyambane. Madeona wakweni kukuduwa nchikaratu chiwa kakuchamusela kantangeliuwa kuleka kweni kwa tangeli wa miganga ni watichese vechamusela mwa kwa chimaha mabanza ni mwa kwa chikozela kona titakuti makati watatira aruhi ngata tinene. Avida chichamusela kama bolo yanga vadina woka ambe tokene vatangeli watichese ni wa miganga nguwa ona wako loko vachuomba tokaru mwa migangane vepuiwa kambi loko vachipuiwa kuleka kweni koti wako vachibobu atati landiselwa nikuwa kambi tishunipa. Awide achumba toke ni ngutungutu majani. Mahorana nguwana wafela kuni kumeshoni ipatiwa. Tiwa kutijishupa tikolatu wa Musambiki. Wambomba ngutungu zita mimova. Kuruliswa wanana ringadiwa wadoto. Hambi kambi ni udai wasipipu kisa mapimo.
2: Deixamos elas irem à escola, para terem uma boa formação, uma formação sólida, para garantirem um futuro brilhante e para cuidarem de nós no futuro. E nós estamos a envelhecer. Iremos precisar do apoio dos nossos filhos. Iremos precisar da ajuda dos nossos filhos. Mas se nós prejudicarmos estas crianças de hoje, para que sejam adultos formados, que trabalham ou que tenham um negócio que rende, estamos a prejudicar a nós próprios. Isso não é bom.
1: Matu ya Arsene ya Masinge, sekretani wa mfumo wa provinsa ya Inyambane, awa kwa chimahali fumba, shikani sunika zavala, karitsi kuduwa da muno, da wazibili. Kukela chisiku ini, Abilio Nyankundela, Diswide.
0: Diswide ya Abilio Nyankundela, nitsimatima iwa ya mitumu ita kuna ichimahua, ngu sekretani wa mfumo, amua ka provinsa ya Inyambane, ene maneka kwa chitumela, ka distritu ya Zavala. Mkona hawa higemeta ndima ya mahungu ya kulumba adetikuduwa da mhunu 14 wa julio didambi 2026 mahungu. Madumanzani ka Paulo Masangu ni Luis Batista nguni waka michini Deshidi.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Inosilomwingi sethu washititshe ngembani hoyohoyo kamngani womnongonoko wamsikati kati tsiku da nyasi kota ntolo vetu ina wahitimana ta utumi watu ina wahitibulani mamixitiri kumbe no hitlamisela lisima la ku mahasikambelo sa malwati ya HIV ina wayakambe hitibula ni mami Baldina ana wa kamba ta higwela u tlhariwa ta ku waciumaha ka siku vhunetela inti wakwe hambe ni ku laya vanana ina wahitiwulela ku zinyana wa hina wahitibika tshanzi ucenje ni mabulo sina misisidikiyete ka mnongonoko watu awo kumanzani ka mina Sandra Masango Louis Batista konlani ka michini lifiti
1: wansikati ni kuanza
0: kayambe muhina kulosela ngundima ya uchange inowa achidana lindando la Lisa James achibobata kasinkuwa wansekati alinga usidi sima ukatikakwe ati ntumoni uhosi kambe intini kuleka ulondeta nzila ya umame umahatotsika sikuhlayisa mwana wa wena inengisa uchange.

Uloti sili na kulori Roberto Mundlovu shisanguleli chigawa cha umbiri cha hlakano ka mea finale lei a France a biwaku kufambeni ka intervalo ika wa Espanha 1-0. Vani bola beli wakla watu ga France watu longisela kuwe vachuku metela la ya nikuwe humili kelo gadri ka gachibaba. E mkome makminyana apetila nketa loye manukonde manukunde ya babola ya nzaku ya kamani ya ka loye la croix peta bola nketa na kuloru watiru la yani dai upamekano akelisa ka la croix.